wurade asaw yade na wurade on confirm mani mbabium yo wan shira wo not in enemu nchira wo wo yesu kristo di munti amen asi papa ni yekoy no ti wo din cause the demons ninyi na efri ni mko 0302 216561 216562

abusia anopei enso medawase sa wodi wa fidie no ato adom anopei yesia de mesro sa obefre obi na ono so afre obi anopei wo awote me ni mebusa wo se adwuma ben e na wo ye menim se wa yimi ano dada esa se adwuma die ye sheda e kasa e fa ye yankasa nkasa ya ho bible ensem e ho minim se ahyenkafo otitiru ena metai ene moye na emom anopei de mesrewo adwuma ben na wo ye adwuma wo ye no wahwe wa ho bible ensem a e wo ho ana minim se menua ohyenkani a otie medie na ho bible ensem a e wo se ohye na wo ye ne se abri bia obebo moden na wa miemia ehyen no na wasiesie ehyen no na ehyen no aho oden akosro na ono ankasa ankasa agye atom ehunu se ehyen ya metwi ma ho ban bon sem no etisen wanso a wote mene minim ni awo ye nanso adwuma bi a wo ye no wo wo ade a wo nso ebo ho ban anopai e bi a wo ye adwuma e wo soro a wo broni be ka ne se work at height na se wo ye adwuma a e wo height a nia uhia e wo wa ho ban bo ensem no mepa chaw aya wo hye bi aya wo yusu bi ana wo nim sa enema no emu bi enu ti na mebusa se adwuma ben na wo ye isan se adwuma bi a e wo ade a e bo adwuma ye ni no e ho ban enu ti ade a ene ye sua no e ye PPE wo ankasa ankasa o personal protective equipment obi a wo ye adwuma e wo soro obi a wuye adwuma e wo soro ete se obi a wuyi bibi wo soro se ukwa soro a uhia se ubeshe u safety boot ukwa soro o fro soro

no muti metina se de muni nyina na mon sori nko ba bia wo ho no me wo se wo hwehwe wo die mu na hwe ya die bia e bia e pese e ba oni pedue nim se de be ya wo betimi asia no kwan tem enti gcb se o ma ba mamu wo abuso kan wo kantamanto anasa wo kai shi dragline wo kai shi e mede ba kwa ba befra wo wo kai shi na wo shia wo mo e wo ejom ho nom o mo bia ya hodo o mo abochinku wo ho nom no ko kwaje nchwechre efa usikasem ehun ya maame mo bebre na adijo wo munye sika nanso ebe sika ho nimde a bebre na enhyeda enibi eba okwan a obefa so asie usika okwan a obefa so ama usika ye adwuma ma wo na so abamfa so ama wa gcb se oma ba ma mo enti hya wo mo abuso kan kantamanto okaishi na eni omo eni nkomo wo hwehwe wo die mu omo ma wo futu fa usika samfa omo ma onchechwe efa sika sam ho omo wi a na omasan achewa chede umpewei na opedin.